už nemám čo povedať. Veď všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.